0: Och ni din stäsch, vår sharunaga bremjes kokam kimej. Och ni din stäsch,
1: poch i din stäsch, poch i din stäsch.